0: Завсёды так. Гэты хлопчык насваволіць, а я дамавічок вінаваты. Кажуць, што дамавікі патрэбны людзям, каб ахоўваць дом, з усёй маёмасцю падтрымліваць агмень і пужаць мышэй. За гэта, маўляў, людзі і паважаюць дамавікоў, а пасля вячэры пакідаюць ім частку ежы.
1: Ой, у ложку нехта ляжыць.
0: Спіць.
1: Дзяўчынка,
0: я тады прылягу побач. Не, лепш, ось сюды, на лаву. І вось хлусня. Дамавікі патрэбны людзям толькі дзеля таго, каб было на каго звярнуць усе свае шматлікія грахі. Згубілася рэч, успомні, як учора сам на дурную галаву шухнуў яе за печ.
1: Да што ты, не ніколі. Гэта ж дамавік пажартаваў.
0: Або спаляць па глупству хату. І тут нават кажуць, што дамавік спаліў. Помсціў за няўвагу.
1: Эх, людзі, людзі.
0: Адна ты мяне ніколі не крыўдзіла. Такая добрая, сціплая дзяўчынка. І такі ў цябе шкадлівы,
1: хлуслівы брат.
2: Зараз треба шагледзіцца, треба паглядзець уважліва. Зараз.
1: Ёсць. Змора. Ёсць.
3: Ой, дзяўчынка.

0: Калі б ты сапраўды была добрай феяй, ты не выкрадала б маленькіх дзяцей.
1: Сябры, спыніцеся, мы парушаем этыкет, так нельга.
2: Якія нявыхаваныя госці, якія няветлівыя. Пэўна, трэба ператварыць іх у кветкі, каб не псавалі мне нервы. Так, зараз вы станеце кветкамі. Раз, два. Ой, ось, здаецца, я развучылася чараваць. Я не ведаю патрэбных для гэтага магічных слоў.
3: Я пакажу. Абрафартысіма.
2: Абрафартысіма. Успомніла. Я фея сноў за нявыхаванасць і няветлівасць ператвараю чужаземцаў у кветкі. Абрафартысіма, абрапіанісіма, хлопчык стане макам, а ты, дамавічок, званочкам, і не спрачацца ўсё.
4: Смерть, хучай домой. Бегом. Мотыля бери. Да хучай ты.

что записал Михалка про морозы. Коли зрывае листопад, листы пожоўклыя з прысад, блукае па нізінах малы мароз, падзімак. Ён вельмі лёгкі на бягу, амаль не шчыпле за нагу, кладзе румянец на шчыку і мае лёгкую руку, дзярусіць нам парошу. Падзімачак хорошы. Прыедзе студзеньскі мароз, які завуць чырвоны нос. Вось гэты злосны не на жарт, ён то за вушы, то за твар хапае ледзяною даўжэрзнай рукою. Затым прыбудзе сіні нос, сіберны, лютаўскі мароз. Ён ходзіць з кіем ля бяроз і замарозіць можа, шануйся, падарожны. Пасля прыводзіць сакавік, мароз лагодны, веснавік. Звініць лядок на лужынах, усе вясною узбуджаны, вясёлыя дзянькі, але абывай канькі. Вясна бяжыць да нас у грунь, і раптам выскачыць на рунь наш непрыяцель даўнішні, мароз шкадлівы ранішнік. Непрошаны і ў маі часамі дапінае, тады палі кастры ў садах, перасякае злачынцу шлях, уп'ецца дымам сінім, пакруціцца і згіне. І ёсць яшчэ стары мароз, ён сівым інеем аброс, ён мае вельмі важны пост, ён над морозами мороз. А з выгляду румяны дед, і хоць халаднаваты сам, але гарачы шле привет і падарункі носіць нам па хатах і па школах да навагодніх ёлак. На што імя яго казаць? Вы так павінны адгадаць.

0: Кранемся далее по крысе, бо морозы, сдается, все. Что доведался Михалка, проснеи. А зябне, вымокни простях и узмолится, и полетять снежинки роем на поли, на пожни, на покоши, и стане бело на земле. Лети, лети, Пороша.
1: Пасля надзьмуцца холоды, попрочинаются тады колючий дробный венечник и тонкий сипкий сенечник. У тых снегов сяброўкі есть, завея и метелица. Минуть яны на поставник погонить статки красавик, тады зметая небо апошний снег, поскребок. Летять до долу крупки, нібыта соль со ступки.
0: Які б не падал снег за блок, ці то снежинка, ці снежок, ён ад морозу ні на крок, бо вельмі ж нетрывалы, живе надзвычай мало. Як толькі сонейка зірне, праменнем на яго міргне, заплача, загалосіць снег, і перакапаецца ў дождж, і пойдзе хлюпаць без галёш. Ужо снегі, здаецца, усе. Дык пойдзем далей па крысе. Якія бываюць дажджы і што яны робяць? Са стрэх звісаюць капяжы, на полі снежны малахай. А ўжо вясновыя дажджы, дождж расставай і палівай. Наўсцяж бягуць лугамі і гоняць снег дубцамі. Гэй, расставай, займай з бакоў, гэй, палівай, прышпар з лясоў, услед гукаюць дзеці, і рэха носіць вецер. Гудзе гамонка ручаін, трава пабліскавае з нізін, гучыць падпаскава труба, і апранаецца вярба пушыстымі каткамі. Ты з гэтымі дажджамі сябруй, ад сэрца паважай, яны гадуюць ураджай. Калі прыпарным летнім днём разрэжа пасак агнявы клубкі аблокаў кучавых, у сто гармат бабахне гром, прыгнуцца ў страху дрэвы і рыне дождж залева. Стальныя вострыя туркі б'юць зверху проста як штыкі, пранижуць за хвіліну, як кажуць дарубіны, пялёсткі з яблыні трасуць, нажыць і абаб'юць красу і цэляць, каб у покат злажыць усё навокал, парваць на тракце правады, а ў рэчку столькі даць вады, каб поймы затапіла, праезджы шлях размыла. Багата робяць хлюпаты дажджы стрыечныя браты касіла і зушыла, і трэці дождж мачыла. Касіла не дае касіць, сушыла не дае сушыць, мачыла ў копах мочыць ад раніцы да ночы. Яны і восенню ідуць, тады іначай іх завуць. Дажыначнік ліеў снапы, бульбянік цэліць на бурты, а канаплянік тёплы на лён і на каноплі. Усяк бывае клічуць іх, але звычайна лічаць іх усіх шасцёх дажджом адным, заядлым, спорным і густым, якога знае кожны пад іменем абложны. Затое дожджык грыбасей адна ўцеха для дзяцей. Прыпусціць ён, зямля цвіце, і грыб, і ягада расце, цягні гэту суполку за вуха і ў кашэлку. Михалкавы запісы пра вятры. Павінны ведаць вы, сябры, што вельмі крыўдзяцца вятры, калі сказаць, што ў свеце адзін існуе вецер, усходні ці заходні, лагодны ці халодны. Навошта нам злічаць усе? Нам больш цікавы толькі сем. Тых, што былі ў Михалкі, што ў нас – бытують змалку. Дзьмуць у бліжэйшых месцах пад Гомелем ці ў Брэсці. Народ гаворыць нездарма, што ў ветру сталасці няма. Бо можа дзьмуць адзін і той гарачым летам і зімой. З вятров найболей стала працює дід Ківала.
1: Мажний, високоватий, чубатий і вусатий. Надьметься йон, дзьмухне, ківне, млин зараз крыльями махне, за ім електровітрачок по проводах погонить ток, каб лямпочки горели, каб ми кіно гляділи.

0: Калі дыхне мятком з садоў, павее кветінню з лугоў, дык ведай, там мне на працу стаў мядзвянік. Ён знае абавязак свой, нясе пылок ад хвой да хвой, з расліны на расліну, з травіны на травіну, каб завязалі завязь Антонаўка і вішня. Мядзвянік гоніць заяц жывёліны ў вішня, калі ж сустрэнецца з пчалой, ён дапамогу дасць малой, пад крыльца падтрымае, пот з рыльца абдзімае. Ляці хутчэй у свой вулей, назбірвай мёд на цэлы год. Ось тут ляціць праз далягляд упраўны вецер вадахват. Шумлівы, белабрысы, матнешы розным крыссем, на ўзгорках пасушэе, у долах патужэе, і зататахкае матор, і пара ўздыміцца з разор, і ляжа чорным хібам адгорнутая скіпа. Апошні вецер перанос. Не вельмі пэўны мае ўзрост, не дзед, аднак не маладзён, парадак вельмі любіць ён. Паводле гутарак старых быў чалавек ён, а ў вятры патрапіў за ахвоту да розных чутак сплётак. Пачуе што, памчаў, панёс, таму і празваны перанос. Калі пачне ён завываць, гаворыць можна разабраць, чым устрывожан шчыры бор, дзе абзываецца тапор, што жора ў кнігаўцы сказаў, што бусіў чаплі напісаў, хто чым дыхнуў, хто чым жыве, раскажа гэты ветраве. Чым скончылася гэта дзіўная сустрэча? Доўга Міхалка пісаў. Самлела, моцна зайшлася ў яго рука. Самы старэйшы і самы белы мароз прамаўляе да хлапчука.
1: За калючаму мову, Міхалка бабок, будзем у згодзе жыць, галубок. Калі мы ўздумаем тьмуць і марозіць, зараз падскочаць сюды вятры і папярэдзяць вас аб пагрозе, падкажуць надвор'е тваёй сястры.
2: Вельмі дзякуй за турботу. А ці не час вам, дзецька, за работу?
0: Настя зайшла. Усхапіліся госці, быццам збянтэжыліся чагосьці.
3: Вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя,
0: кажа дзяўчына.
2: Я ведаць вас ведаю, а не здара.